0: ja, omfattande krig kan öka.
1: Mm. Finns det risk att konflikten även tar sig till andra länder nu?
0: Ja, så jag som har varit här i Mellanöstern under februari och mars och april såg ju att amerikanska mål i regionen attackerades dagligen av Iran och Iranstödda milisgrupper, till exempel här i Irak och i irakiska Kurdistan, Erbil, där jag befinner mig, så var det dagliga attacker mot amerikanska mål, amerikanska konsulatet här, men också militärbaser. Så ja, folk är väldigt oroliga här för en eskalering. Och jag såg också under dagen idag att man har, vad ska man säga, det finns en oro för att luftrummen ska stängas igen över Irak, Libanon och Iran. Och det är ju sommartid och det är mycket, många resenärer som har tagit sig hit till exempel till irakiska Kurdistan. Så att det finns en oro, ja.
1: Mm. Det är onekligen ett väldigt spänt läge. Vad tror du att vi kan förvänta oss av de kommande dagarna? Eller kanske till och med timmar?
0: Ja, svårt för mig att säga, men det har ju varit hård ton både från Iran och USA, från Trump. Men samtidigt så sa Trump under NATO-mötet här också att han kommer låta det här vara en fråga för förhandlarna från båda sidorna då, som fortfarande håller överläggningarna. Men han tyckte då att det var slöseri med tid. Så att, jag menar, det finns fortfarande en öppning. De diplomatiska förhandlingarna och överläggningarna pågår ju fortfarande. Så vi får se om de kan på något sätt ändå hålla den här sköra vapenvilan.
1: Och vi fortsätter naturligtvis utvecklingen i den här frågan. Tack Loreen Ibrahim, Sveriges Radios utsända i Mellanöstern.
0: Tack.

Personer har skadats i ett våldsdåd på en skola i Oberbayern i sydligaste Tyskland. Det här rapporterar tyska medier. En misstänkt gärningsman har gripits i orten Schongau i sydvästra delen av München. Vi följer naturligtvis det här och återkommer så snart vi vet mer.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone. Igår kom beskedet om att alla ryska idrottare får delta i OS igen från och med sommarspelen i Los Angeles 2028. Ett besked som inte helt otippat möts av en hel del kritik. Svenska OS-kommittén är starkt kritiskt men uppger att de inte ska bojkotta. En annan som ställer sig kritiskt till beslutet är du, Jakob Forssmed, Sveriges idrottsminister. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, Jakob, vad är dina tankar om det här beslutet?
1: Att det är ett bedrövligt beslut, det är djupt, djupt beklagligt och det sker ju just när liksom den ryska aggressionen trappas upp och man riktar in sig ännu tydligare på civila mål med kraftig beskjutning av Ukraina. Och det är ju ukrainska civila och däribland idrottare, tränare, deras anhöriga som nu blir beskjutna i det här brutala anfallskriget. Och det som IOK nu gör är ju att man säger att bara man håller på tillräckligt länge med den här typen av aggression, ja, då välkomnas man in i värmen igen. Det är naturligtvis ett skamligt beslut.
0: Ja, hur ser du på att tajmingen är som den är nu? Att varför kommer beslutet just nu, tror du?
1: Svårt för mig att veta. Det har ju varit på gång att man så att säga har smygöppnat på olika sätt för ryska idrottare under en längre tid. Så det är svårt att veta exakt varför det sker nu. Men det man ska komma ihåg då det är att inget har ju förändrats på marken från när man fattade beslutet från början att inte ta in ryska idrottare. Utan det är ju om möjligt värre för ukrainska

0: en djup del av den ryska statsapparaten och kommer naturligtvis användas i propagandasyfte.
1: Mm. Och redan i vintras så tillät ju faktiskt ryssarna vara med, men då under neutral flagg. Alltså, vad är den stora skillnaden nu då?
0: Ja, men den stora skillnaden är ju att man nu säger att det spelar ingen roll om ni stödjer kriget eller inte. Ni är välkomna oavsett. Och naturligtvis bidrar ju det till att man normaliserar kriget. Man säger att nu har det hållit på så länge. Så att nu får vi nog återgå till det normala. Och det är ju väldigt märkligt när man först fattar beslut på en grund att man inte accepterar att ett land inom den internationella olympiska rörelsen attackerar ett annat på det här sättet som nu sker. Och sen ändrar man det. Ja, det är inte att stå upp för de värden som man säger sig värna.
1: Och det som har varit från den andra sidan då, de som har varit kritiska till att utesluta ryssarna från början vill ju att man skiljer idrottsutövarna från Kreml. Hur ser du på det och kan du förstå det på något sätt?
0: Det är klart att man i allmänhet kan alltid hävda att, så att säga, idrottare, de bestämmer inte själva varifrån de kommer. Nej, men i det här fallet så är ju den ryska idrotten också då en del av den ryska statsapparaten i väldigt stor utsträckning. Många är anställda i armén, många har statsunderstödda program som står bakom dem. Vi vet också sedan tidigare att det har funnits liksom nationella, statliga liksom dopningsprogram och annat som också har svärtat ner den ryska idrotten. Så att när det sker den här typen av saker och ukrainska idrottare, deras tränare, deras anhöriga, deras idrottsanläggningar är de som så att säga får sätta livet till i sammanhanget, ja, då är det inte rimligt att de ryska idrottarna tillåts delta.
1: Att svenska OS-kommittén väljer att inte bojkotta, hur ser du på det?
0: Det är deras beslut att bestämma över. Det är så det fungerar i Sverige. Och jag och regeringen ställer heller inga krav på dem att de ska bojkotta. Däremot uppskattar jag väldigt mycket att den svenska idrottsrörelsen, Svenska olympiska kommittén, Riksidrottsförbundet, Specialidrottsförbund har agerat kraftfullt under hela den här perioden och fortsätter göra det för Ukrainas sak. Själv överväger jag också tillsammans med min estniska kollega som har tagit ett initiativ att samla också ett antal europeiska idrottsministrar för att tillskriva ansvarig kommissionär nu och se över om vi kan liksom

0: i respektive land och i IOK. Sverige och Norden är en minoritet i den här frågan. Hur ser du på det?
1: Att det är väldigt sorgligt att så många länder nu har valt att vända bort blicken från den här konflikten och liksom ha inställningen att ja, men nu måste vi på något sätt återgå till det normala. Och det är inte svårt att se att det finns andra intressen här också. Det finns kommersiella intressen, det finns andra typer av intressen som också spelar roll. Det är inte bara Norden, det är Baltikum, det är en del östländer, och vi har också tidigare lyckats samla ett 30-tal ministrar som har tillskrivit IOK med stor oro kring när de började öppna för ryska idrottare. Men det är ju sant att Norden, Baltikum, det är de tydligaste försvararna för Ukrainas sak i de här internationella idrottssammanhangen.
0: Vad tror du att det här kommer att resultera i rent fysiskt, så att säga, på tävlingsarenan, när ändå ukrainska atleter till exempel ska ställas mot ryssar?
1: Jag tror att det kommer skapa väldiga problem och att den internationella olympiska kommittén väljer att liksom låta sig nyttjas av Putin faktiskt för hans propagandaändamål. Det är ju djupt problematiskt att ukrainarna liksom ska stå där och tugga i sig detta. Det är ju, ja, det är ju skamligt utan att liksom saker har ändrats på marken i det faktiska kriget. Så att det är verkligen djupt, djupt beklagligt.
0: Ja, det återstår att se hur allting utvecklar sig. Tack Jakob Forssmed, idrottsminister, för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Avicii med Hey Brother. Efter era lokala nyheter så ska jag snacka om och äta sommarsallader här i studion med kocken Daniel Kue. Det ser jag fram emot, men nu så är klockan 2:30. Här är lokala nyheter.
1: Och här är nyheterna från P4 Dalarna. Ursäkta mig, har ett litet tekniskt problem här. Vi kan börja med ett telegram. Strax efter klockan 1 idag kom ett larm om en trafikolycka på väg 880 i Lumsheden i Svärdsjö utanför Falun. Enligt SOS Alarm var det en personbil som kört av vägen och ut på en åker. Ambulans har varit på plats, men nu har de kunnat lämna platsen utan att ta bort någon person därifrån. Bilen ska bärgas och enligt Trafikverket kan det vara begränsad framkomst på platsen. Även strax utanför Orsa, nära Emmeråsen, skedde en singelolycka tidigare idag då en personbil körde av vägen. Och där var det en person som har förts till sjukhus med ambulans. Och unga skogsägare blir allt ovanligare i Dalarna. Men nu kan den negativa trenden ha fått en ljusning.
2: Och många unga som ändå vill komma ut och bo på landet och odla både mat och nyttigheter för sig själv och sin familj.
3: Jan Hedberg, ordförande för Mellanskogs skogsbruksområde Södra Dalarna. Färsk statistik visar att antalet skogsägare under 40 år har minskat med 58% sedan millennieskiftet. Och Jan tror att minskningen kan hänga ihop med urbaniseringen och att det har blivit dyrare att investera i skog. Men nu arbetar de med olika insatser för att få fler unga att upptäcka skogen.
2: Vi har en buss som kommer att köra genom Dalarna här upp till Dalens utbildningscentrum för att liksom peppa att det finns många intressanta områden inom skog.
1: Och det reporter där var Hanna Magneryd. Nu påbörjar Borlänge kommun markarbetet för att ställa ut 200 nya parksoffor i kommunen. Och det var allt vi hann med idag på den här tiden. Karin Wallén heter jag.

0: Kerstin Ljungström och Casino med låten Saltvatten. Nu ska det inte handla om saltvatten, nu ska det handla om något helt annat. De är gröna, nyttiga, fräscha och extra goda så här på sommaren. Jag pratar förstås om salladerna. Men inspirationen kan tryta om man hamnar lätt i samma salladsträsk, får man väl ändå säga. Tur då att Daniel Coe, kock och författare till boken Sallad för alla tillfällen, är med mig här nu i studion. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Salladsträsk.
1: Precis. Ja, det lät, alltså jag älskar ju såna här stora ord. Mm. Jag brukar ju säga att Sverige fattar inte någonting om sallad. Och, man lyssnar på det bättre då. Mm. Och då får man liksom vara lite mjukare efteråt. Men jag har tagit med mig lite prover här som du ska få testa.
0: Ja, och de ska vi alldeles strax... Alltså jag är lite hungrig. Jag har ju skippat lunchen idag för det här.
1: Mm,
0: jag tänkte att jag kommer ju gilla det du har med dig.
1: Och det känns som att det räcker?
0: Det känns som att det räcker att bli över.
1: Kan man förklara att vi har ungefär 1,5 kilo sallad här delat på två olika smaker, så att det ska nog räcka.
0: Om man kommer se de här på sociala

0: har det på det. Lite örter, då är det en potatissallad.
1: Just det.
0: Så att just sallad är ju lite missförstått i Sverige.
1: Mm. Bra svar. Man märker att du har fått den frågan några gånger. Jag är ledsen att du fick svar på den igen. Men nu har vi rätt ut det helt enkelt. Du har ju med dig två sallader hit. Som är, ja, jag har förstått som att de ska vara lite picknickvänliga och bra att ha i matlåda. Jag ser att du vill kommentera det. Men om vi börjar med den första som är lite matigare. För nu är de ju då, de är väldigt fina. Man ser ju salladsblad, absolut. Men det är så mycket annat också. Men det är också dressing på. Jag gissar att du har en take på det när man ska ut på picknick. Men berätta, vad är det vi har här?
0: Ja, det är två sallader. Den första som du tittar på där, som närmast dig, det är en kycklingsallad. Jag kallar det för en chopped sallad. Det ligger en sked i den, i det tråget, eller vad man ska säga. Och det är för att den är väldigt skedvänlig. Och jag kan tycka att det är trevligt när man är...
1: Jag tar lite samtidigt här.
0: Absolut. När man just är ute på stranden och äter så... jag tror inte det är någon som tycker om att sitta och äta på en handduk eller vad man nu äter på. Och så ska man behöva ha kniv och gaffel. Så att en skedvänlig maträtt tycker jag är ganska trevligt. Så det här är, det är inte så mycket salladsblad i den här salladen faktiskt. Det är kål.
1: Det var en liten broccoli där också.
0: Ja, det är broccoli, det är blomkål, det är spetskål och så är det ris för att få lite, man måste bara få i sig lite kolhydrater också, känner jag. Och kyckling och färsklök och egentligen så är det sån här liten skåprensning i kylen.
1: Det här har inte jag för min kyl just nu, men...
0: Jo, men jag tror att många har det. Är det inte så att man köper sig liksom en liten kolhuvud och så äter man en klyfta av den och så får den ligga i kylen och torka och bli lite tråkig sådär. Mm. Och, eller någon bit broccoli eller någon bit blomkål. Och så bara ligger där och så slänger man det när det börjar bli lite fult.
1: Det är jättegott.
0: Och jag brukar... Det som jag tycker är viktigt just när man tar med sig mat ut eller när man förbereder någonting, att allting måste vara väldigt krispigt. Nu hör jag hur det knastrar när du äter och jag älskar det, för det är så en sallad ska vara. Det ska ju inte vara soggigt, alltså, det ska ju inte vara sladdrigt och hängigt och tråkigt. Så att alla de här grönsakerna har ju legat i vatten.
1: Mm, jag försöker tugga jättenära. Man hör ordentligt, eller?
0: Ja, men jag hör väldigt väl. Oj, vad jag hörs.
1: Man ska ju inte äta med öppen mun, men i det här fallet så vill jag ju visa på krispigheten. Men den här dressingen som är på då. Du sa att du hade gjort de här salladerna igår.
0: Precis. Den hade jag faktiskt med mig en liten kopp. Så det sista jag gjorde nu när jag kom in i studion så var det att jag hällde på den.
1: Vad är det för dressing då?
0: Det är två dressingar. En dressing är senapsdressing. Mm. Som jag har liksom i grunden. Innan jag liksom har på den andra dressingen. Och så rör jag om lite grann så att man får en grundsmak. Lite salt och peppar. Och sen, alltså det var två stycken små, vad heter det, burkar.
1: Mm.
0: Och sen så hade jag på den här grönmögelostdressingen, typ en blue cheese dressing. Mm. Och jag älskar ju när det är blue cheese dressing. Man gör en god dressing utan blue cheese först.
1: Mm.
0: Sen tar man den blue cheese och bara smular ner så att det är bitar kvar i den. Så att man får, allt smakar inte blue cheese, utan just när man får en bit i så är det väldigt gott. Och så då får man liksom lite tryck i den.
1: Vet du, jag brukar inte gilla blue cheese, men här var det ju jättegott.
0: Ja, men just,
1: den är lite frän i smaken liksom.
0: Ja, man måste också tänka lite grann på att just en sån sallad som det där är, det är mycket kål, det är mycket råa grönsaker, det är broccoli, blomkål. Det kräver liksom sin smak. Du kan inte

0: där det, va?
1: I den tonfiskaren så är det koriander.
0: Och jalapeno. Ja. Alltså så mycket gott. Ni måste sen gå in på våra sociala medier och titta på de här recepten. Det var den här tonfisken, båda var fantastiskt goda, men tonfisken var nog alltså min favorit om jag får säga något.
1: Jag måste bara säga att jag ska försöka få ett exakt recept, men jag har ingen kokbok.
0: Du är kokboken.
1: Ja, men alltså, jag har knappt någon minne alls. Men jag har försökt vara ute och köpa den här, för att de är slut. Så de kommer nog imorgon, tror jag, ska komma igen. Så att, jag ska försöka vara så noggrann som möjligt med recepten.
0: Sallad för alla tillfällen heter i alla fall boken. Tack snälla Daniel Kue, kock och salladsexpert får vi säga då, för att du kom och gästade. Och tack för att jag fick smaka det här. Så himla gott.
1: Tack snälla för att du fick vara här.

0: är det 40-årsjubileum för Roxettes debutsingel Never Ending Love. Stämmer det att när du först skrev den så var den tänkt till Pernilla Wahlgren?
1: Ja, det var faktiskt ett beställningsjobb från hennes skivbolag. De hade precis signat Pernilla Wahlgren. Hon hade slått igenom i Melodifestivalen med en låt som heter Piccadilly Circus. Kommer du ihåg den?
0: Känner vi igen.
1: Ja. Och så hade hon av någon anledning bytt skivbolag efter den. Så att hennes nya skivbolag ville att jag skulle skriva hennes första singel för dem. Och då skrev jag Svarta glas och Pernilla berättade för mig att hon gillade Michael Jackson och Prince och sånt. Så jag försökte göra en låt, en poplåt i den andan.

0: låtarna, så att jag nu blev bara inspelat. Men sen när Neverending Love då blev en hit med Roxette, så ville de ju ha en snabba rik, ville ha ett album. Och då så sa jag, okej, då översätter jag mina refuserade svenska låtar till engelska, och det blev Roxettes första platta. Mm. Så alla de här låtarna, Soul Deep och I Called Your Name och So Far Away och vad de nu heter, Surrender, de skrevs på svenska först.
1: Åh, vad mycket minnen, så mycket låtskatter alltså. Mm. Men du, hur har det känts att turnera utan Marie då?
0: Vi turnerade sist vi spelade tillsammans, Marie, jag var ju 2016, så det är 10 år sedan, så tiden har ju gått. Men det är klart att det är annorlunda. Det är fantastiskt att det fortfarande finns ett intresse för de här låtarna. Så jag ser det på det sättet istället. Alternativet är att inte turnera alls. Jag försöker se det som att vi vårdar ett arv, liksom Roxettes arv, och låtarna. De lever vidare hos nya generationer, och det är ju en ynnest att få vara med om det. Liksom. Så att jag tycker att det är... jag har haft tur att hitta Lena, för Lena är ett superproffs, enormt duktig och gör det här. Det är ingen lätt roll hon har tagit på sig, utan hon, men hon gör det fantastiskt bra. Så jag tycker bara att det, jag försöker njuta av situationen.
1: Ja, fint. Jag kan verkligen hålla med. Hon är fantastisk, Lena. Men du, avslutningsvis då, Per, har du någon egen favorit från Roxettes debutalbum som du tycker att vi ska avsluta den här intervjun med?
0: Ja, men spela Soul Deep och lyssna på Maries fantastiska kapacitet. Den är häftig.
1: Underbart. Jag håller med dig helt och hållet. Då gör vi det. Och Per Gessle, som alltså drar igång med Roxette-turné i Göteborg imorgon. Tack snälla för att du var med i P4 Extra.
0: Tack.
1: Ha en trevlig sommar. Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej.

0: Nu, mina vänner, är P4 Extra slut för idag. Jag gästades av hockeyproffset Lina Ljungblom och den intervjun hör du snart i podden P4 Extra gästen. Lyssna i appen Sveriges Radio. Imorgon så är det Anders S. Nilsson som styr spakarna och gästas då bland annat av journalisten och poddaren Peppe Öhman. Och så ska det handla om invasiva småkrabbor som sprider sig i svenska vatten. Producent idag var Felix Ek, tekniker Tim Kellerman. Jag heter Karin Frick och mig hör ni igen när jag är tillbaka i helgen på lördag närmare bestämt. Nu ska jag ju en fortsatt fin dag.
1: Snart är det dags för eftermiddagen i P4 Dalarna att rulla in med pompa och ståt. Vi hänger

0: Är på Sonkullans afton, ett event i Tällberg med härliga aktiviteter. Du får höra om skuldbråket mellan Falu IF och Falu kommun som kostade hockeyklubben sin elitlicens. Och så är jag riktigt sugen på en tävling med dig som lyssnar. Vi släpper in Ekot, vet jag, och så hörs vi alldeles strax.
1: I södra Tyskland pågår just nu en polisinsats efter ett våldsdåd på en skola. Den lokala polisen i Bayern skriver på plattformen X att flera personer ska ha skadats och att deras tillstånd för närvarande är oklart. Polisen skriver även att en misstänkt gärningsman har gripits. SAS vd Anko van der Werf avgår i början av nästa år för att bli chef för kanadensiska Air Canada. Det skriver SAS i ett pressmeddelande. Beskedet kommer kort efter att SAS meddelat att bolaget satsar nästan 100 miljarder kronor på 39 Airbus långdistansplan. Trots oron på oljemarknaden är priset på flygbränsle mycket lägre nu än efter att konflikten runt Hormuzsundet bröt ut. Och det skulle kunna leda till att flygbolagen sänker biljettpriserna. Flygbolaget Norwegians vd Geir Karlsen har tidigare sagt i Ekot att han inte utesluter prissänkningar.
2: Ja, det kan påverka prisen och som gör att den kommer ner. Men det är inte bara vi som bestämmer. Det är efterspörseln och det är inte minst vad våra konkurrenter gör.
3: Norwegians vd Geir Karlsen sammanfattar läget väl enligt branschföreträdare. För priset på flygbränsle är kraftigt ner från toppen på nära $200 per fat. Ett fat flygbränsle kostar nu cirka $120 per fat. Det visar siffror från IATA, den internationella branschorganisationen för världens flygbolag. Simon Posluk är enhetschef på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning och vice ordförande för den europeiska flygtrafiktjänsteorganisationen Eurocontrol. Och han menar att lägre pris på flygbränsle ganska snabbt leder till ökad lönsamhet för flygbolagen.
4: Men det betyder ju inte per automatik att biljettpriserna faller, för att det avgörs ju snarare av efterfrågan, och just nu befinner vi oss i den perioden under sommaren då det är en väldigt stor efterfrågan på flygresor.
1: Reporter Stina Ollila. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Över en av 10 av landets gymnasieelever blev av med sitt studiebidrag. Peter Engberg är analytiker på Centrala studiestödsnämnden, CSN.

0: där vi ska, det var lite tekniska problem, men alltså där en stor del inte, där en av tio inte har inte fått sin sitt studiebidrag helt enkelt på grund av närvaron där. Och detta var Ekot klockan 3.
1: Hej på dig du! Jonathan Borg heter jag som styr Piffra Dalarnas eftermiddagsskuta idag. En ganska så regnig och kylig onsdag med nordliga vindar. Jag vet dock att molnigheten ska minska allt mer och vi får mest en klar kväll ikväll. Hoppas du som lyssnar mår bra oavsett var du befinner dig. Kanske på jobbet, i bilen, hemma i stugan, i husvagnen, på en camping eller liggandes i hängmattan i trädgården. Idag ska vi också ha en introtävling, alltså musik. Så du som vill vara med i det får fortsätta lyssna på programmet, så dyker det upp en kvalfråga rätt som det är. Någon annan som dyker upp, det är Daniel Berg

0: Där hoppas vi såklart håller i sig under eftermiddagen. Men om det skulle hända något där ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.
1: Och så har jag nämnt det lite tidigare. Vi ska hänga på Sonkullans afton i Tällberg tillsammans med dig, reporter Thea Blomqvist. Hej!
2: Hej på dig!
1: Vad går det här ut på?
2: Ja, det var lite oklart för mig själv i början också, kan jag säga. Men det är nämligen så att Sonkullans afton, det är en hel dag här i Tällberg som är till för att få dalkullor att embracea sig själv lite mer och liksom hitta sin egen inre Sonkulla. Det handlar om att uppskatta sin kropp, uppskatta livet, hitta sin inre femininitet genom att hålla på med massa olika aktiviteter.
1: Just det, kanske då reclaima de här kvinnorna som Zorn porträtterade, som har blivit som ett slags objekt eller flera objekt, till att bli någon slags, ja, något subjekt nu istället då.
2: Exakt.
1: Och om en liten stund så ska vi gå på bikinikroki. Vad är det?
2: Bikinikroki, jo, det är väl exakt som det låter. Kroki är ju att man liksom tecknar av en naken modell. Men just den här gången så har modellen istället bikini på sig. Och det här är ju nere vid vattenbrynet här vid Siljan vid Tällbergs camping. Och modellen, jo, hon har också på sig en bikini med Kurbits målning på. Så det är väldigt liksom dala inspirerat.
1: Tjusigt. Du, vi kommer tillbaka till dig och den här bikinikrokin om en liten stund.

0: Bam Bam med Camila Cabello och Ed Sheeran. Ja, Bam Bam, så kan det låta när vårt grannland i väster dundrar fram på fotbollsplanerna på andra sidan Atlanten. Karin Wallén, du har ju koll på nyheterna. Har du även koll på Norge i VM? Har du sett mycket av dem?
1: Alltså jag har stenkoll på Norge i VM. Jag var just i Oslo i 2 veckor och kom hem för ett par dagar sedan.
0: Ja.
1: Så att jag är liksom marinerad i norsk fotboll och VM-yra.
0: De var glada där, kan jag tänka mig.
1: De var väldigt glada där.
0: Det var nog ännu gladare minner i helgen när man hade slagit Brasilien. Och liksom roramsan, deras framfart i VM har ju retat gallfeber på många svenskar. Och TT har intervjuat Norges ambassadör i Sverige, Nils Engelskjön, tror jag man uttalar det som. Och de har frågat sig hur den norsk-svenska relationen står sig efter den här norska omkörningen. Han säger att det kan finnas lite missundsamhet, men många glädjer sig också åt Norge och det finns mycket storsinthet. Gläds du åt Norge, Karin?
1: Ja, jag gläds. Alltså för att jag gillar laget, jag älskar Håland och sådär. Men jag, eftersom jag ändå, mina algoritmer ger mig allt som har med Norge och Sverige, den här lilla syskonrivaliteten att göra. Så att jag matas ju också med norska fans som bara snackar ner Sverige.